عصر بخیر، شما داریم به رادیو FBI گوش میدین 94.5. You are listening to FBI 94.5.